0: kasa mi nye juma
1: nye juma
0: e juma de
1: en
0: tungu
1: en tungu
0: kasa nan jwa kasa nan na tri
1: e
0: juma pia
1: e juma pia
0: ama ye
1: ama ye
0: e fi general
1: ame
0: permanent
1: ame permanent
0: ame nye
1: ame nye
0: e mwa ketri
1: e mwa ketri
0: me je
1: me je
0: ma ketri
1: ma ketri
0: se siya
1: se siya
0: me se se
1: me se se
0: tu mi pia
1: tu mi pia a
0: ema
1: a ema
0: me ye juma
1: me ye juma
0: na mi nye
1: ame nye
0: en preso
1: preso
0: en yin tu
1: me yin tu